Tai. Mede ko fi boko. Mede enyu papa bi enane mede ko fi asumbie mo. 42 minutes after 5.